0: so se edin bia ye de abeto so se o yare ni edin bia abeto ma so se kobofo
1: kobofo
0: edin bia abeto ma no so se sujafo
1: sujafo
0: aware aware kura e ya bo won ejuma ya bo won de na e koso ukuru de na e koso oyire dia na koso ofio dia na koso abusuenu ye jrenya mi asem so ewrade onkae se no kai elizabeth onkae se no kai maria ohu ye bobo wo yesu demon

oje jimi tata ebusafo me mamu ache enenso onyame ori ache ye ori ache idi na chese mehwe menyaba kosu agwabo aja osrema ahohumfi etutu abeyi etutu kabarechire etutu enesa hasa na bademu ha ye jemu ba kopa nen no ma etutu hey ekuse ma fo we are sompa 106.5 fm imedie atoni ni se sompa rhapsody ye faso edinim die nyansa entiasie ene de ma

0: second service duma die no na wotie no
1: me de wa mi nya me ni mi komoti fo me de wa mi roma die ina
0: nim se wo ano pe ye die onyankopon aya ye wura ya die ni na
1: ni mi famu bia no enka ho
0: Sumpatie fo nyina nyame nhyiramo bebia wo bia na wuti enka bia Kristo mu nhyira enka wo sabre efise nyame asanso ya doma ma adepache ye ama tetrema dabo je mo jare dia forsane onyankopon aye bi ama ye ya dom tina ye da so te ase enye ye modern bo enye ye hard work bi anase enye dia ye wo enye ya ho ofe enye ya ho din na so ni nyina ya safo radia dom ntina ye te ase

Kristo Yesu din mu sɛ na wɔkye wei Awurade Nyankopɔn de n'ahoɔden bɛyɛ w'abɔsoɔ na Awurade Nyankopɔn bɛma w'akwan ayɛ pɛpɛɛpɛ na wotwee sɛ woti w'atamfoɔ a wobɛto wɔn wonsan w'akyi kɔsi sɛ wobɛwie wɔn kum Awurade Nyankopɔn bɛka wo ho ɔbɛyɛ mununkum fadum adi w'akyi na ɔyɛ ogya fadum aka wo ho ɛduru baabi yɛ den a wohia Awurade a Awurade nyi n'ani nhinta wo Awurade no a ɔde ne nsa gye ne mma ɛfiri ofidisumfoɔ fidie mu no ɔbɛyi wo afiri ofidisumfoɔ fidie biara mu baabi a ɛpono biara toto mu bebiebie adeɛ biara wahwɛ anim akyɛ Awurade de bɛdom wo Awurade ma mpagya mmra wo so na Awurade ma wo kuruwa nye mma ɛmu so yɛde woasie wo guama ne mogya ani mu yɛka sɛ bɔne nka wo na ɔha wo mɛn wo ntoma dan ɔnam kwan baako so so ba wo nsraban mu a ɔnam kwan wodoɔ nson so bɛdwane afiri w'anim Awurade bɛto wo pono wɔ w'atamfoɔ anim wɔte ɛhyira wo nyame agya nyame ɔba nyame ɔkronkron